Ja, da hørte at her hender noen ting med den oppspeilningen. Så jeg skal prøve en annen apparat her. Og håper så at det kan gå bedre. Det var altså Los Paraguayos med Guantanamera.